0: je spokojan i spava. Remetim tišinu žamonom mog srca i puše.
1: Najbolje društvo je Radio 202.

tvoje, a ja vidim noge tvoje, kako kaze srce moje, gotovo je, crveno je, krvavo je.

Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli. Eko.